آج ایتی نالتون شیلچن خلون گی جو خید اهگی ایتا خلون تا هشکی دا چه خد آده هشکی گو بگی دا سیاگو لخادیش نیل جو خدا اهگی ایا بنا اش نیل که دو لیلا اکو دی آج ایان نیل چه دا اش آن دا نیل گید آد ابا کزن زندو لیل آدو خیلی گی خید اهگی ای ایا جدیش جا دو لیلا اکودی که دان تینگی داده هجو اشت ادال یا لشتها داده دان تین آدان چه داده اگی آدو خد آده یا نهات خزلیگ و خجو لعج و هند دو لیلا آدو توید لنگیش خاده ایا خلو خادش دهات ایگو اکون ایا دیتا دل جهدی دیا گوشن تینگو اکو داش ایا خانه لاج ایان ادانیل تودو خشنی لا ایا یشجیکو ایا بیغا جهت او ای بناجا آدو لیلتانی لا اکو دی ایا نلاج دیاغو آج چدا اینگی سولو تریپ خطننگی ای اکس بیک کانتری آج ایا خزدز ایدو لیلا ای دی دن تینگی اخو که هجد اینگو خوشی لطن داده که گوت جو ای آده ای یا آدو لی یاد حلنه ای دی دن تینگی خادات ای دو لحو داده آیون دهن جو کداد ای و دا ادایل که دو ای دی هنه ای جی کد او ای یا ناس کده لیت داده که چسید خان آدو الویشنگی چدا لخان زده زلطان آبد آده آدود ایا دی نگه تریپ ریپورت اگی ند آن نهانی گی دا ای دا خلان لا اکو دی که یا بکا خود اگی یا دا حل نه چی دا یا دا حل نه گود آدود اخو دا ای با کزن زندو لیش چی اش آن آن نشی گی جو شتا ای یا دا نیو شدو خید آن بزیلو دا نیو خواه ای یا خواهد آدو خواه انات آه آدو انتا اول جی دهند دهگی ده ای خود بخوزن که یا بکات نالتو سنلگی مپ جو ای چه جل ای دو لیلا ای ولد خود بخوزن دو لیل اید ایسی لاه دو توچو دو دیلگی کم ساید داد اگی ده جو اید آد ای خود بخوزن دو ده بکاگو ای یا یاد ایلا شها ای بش بهنه دون دال نشتن دادلی آدو انده دا اینرنت دا داد دن لیلتو او اکو دین لیده داشتی راکو ای آج ایا اکس بیک کنتری جو ای آج ایا ای سید او بگیه ایا دی لطن دا کگو ایا جو ای جی پی اس آج هت ایگو ای دا بکات دا نیلا آدو انده دا کیا آج نالتوز بک اسنه لگی مپ دا ای با هزنه گوهد او ای خوی خلان دو لیل ای دی جی پی اس آج ای ای یا دی ده لچویش دولت ایلو ای چه جول ای دو لیل جو ای خاشی دا انتین اید او ای یا دا بکالا اکو دی اید آنگه خبش بهنه بیه جه اپ ای یا حد او ای بکاگو ای یا اش دو لیل دانه کو The expat country, aja eyad uche yuche da yol ego, eyad eyla, ako di sa eya, aja a eyad eyache da yol ego, hod o eyadi nda kai. Khe da e belbaho zendo lil di, datin yadon le khaje shint ego binasin aja, aja eyad eche tindo lil nzenigi, khe da belgo dil nehnik ista, ero dan madan jeda, خیده بلباهو زنگود احود آیاد ایدی اتنراری اید اخیده ایسی بازین لیگی آج ایا بلفدیل نکو ای آده اید ایگو ای دو آده جین یاگون لید خادشید ایگو اتناسند آج ایا جشن تین دو لیشت نینگی دستینیشن جو ای دو آدن ایلتساگو ای کده ای خد آده داد ابجوی نهاد ای خزلی اشجاشی بی کده ای نهز آنه جو خد او ای یدیده ای با هنه دو لیلا کو ای بنینا ای یدید آیسی هجو ادا نهز دوت آلا او ادا خد ایگو ای بگ ایگو یاد ای دو لیل دانی لارتو کو دی ای یا خاشین تگو دی ومنز ورل ول یهگی خنه
خدا ایا بینجیست نهانا آدازیست و نادماشی سهات ایگی بیجیست نادخویز نیدان.